nemlig 1982, da hun kom med det her gigantiske flotte nummer. Her er det Dolly Parton og Applejack.

der skal en smut over fra direkte fra gode gamle Elvis Presley over til gode gamle Dire Straits med det her nummer, der hedder Money for Nothing. Fra Michael Kierney, med The Brothers in Arms her på Rødvandet, på Kaffeerne. Altså Dire Straits Brothers in Arms.